Fredags han kom, dør og bob min løft. Den spredig dør min fløvels ud, en mag min eerste fløft.